ваш, як стеска. Си найс гърл, я вайлд бой. Бит-бит-бисто, я набой. Секси, але не можеш не розпи. Джексон, трилер, стану яко зомби.